0: A nohe ísť na vábené sejo meče. Ma penčes môže to, nich riechte človek popije, tkô pred spáne menu švoch kafé.
1: Ja. Viem, oko hreta riečne prej.
0: Hrem nôtr kelnerci se prozmiera mudy.
2: Hej, vos pľude, ne si zmyšľavať, vidíš, da nemám cajta, chytro, reci!
0: Nankar malo cajta, zaraz myslit ne pusti se, zmotim zaradne, an rečem, daj dva deci.
3: Uuu, sa falu. Mama je ona kriva, ona je kriva.
0: Dobro spijem, myslim jed, pum v porami.
4: Kuha po dolgim cajti vidim spijet, ma de povej mi kej kusi kuhre.
0: Hre, chodi čuret.
1: Hola. Zdaj smo pri tam.